päin, mistä sit oli rakas, tahavat nyt sinut. Kun silmä pyy, lahko

väikee kikimiki. Ilma olin alles väikee kikimiki. Ja mun tunne oli hea kikimiki. Oli minä maipea kikimiki. Ketsai uuden läikee kikimiki. Ja rattal ponnu käikee kikimiki. Ja kui vihma saatas alla kikimiki. Pole midagi, jos kallaa kikimiki.